0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Giving you more hit music.

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Rag & Bone Man.
1: And you're listening to my station.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Christian, I am Linus. And we are

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակ ֆում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Language on TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: Հակական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст.
1: Норгерустацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
3: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
4: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե եւ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման, ինչպես չափել մարքեթինգի արդյունքները առանց մոլորվելու մետրիկաների ծովում։ Ձեր մարքեթինգային աշխատանքը կարող է լինել ստեղծագործ, գեղեցիկ, ոգեշնչող, բայց առանց չափման այն մնում է ենթադրությունների մակարդակում։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես հասկանալ, արդյոք ձեր մարքեթինգը իսկապես աշխատում է։
1: Market Mind.
0: Առաջինը՝ մետրիկաների ծուղակը։ Հաճախ բիզնեսները տարված են մի շարք թվերով, հարյուրավոր լայքեր, հազարավոր դիտումներ, մեծ թվերով հետևորդներ, բայց այս թվերը դեռ չեն նշանակում, որ մարքեթինգը բերում է իրական արդյունք։ Դրանք կարող են բարձր թվեր լինել, բայց դա տար կարժեքով։ Ինչու՞, որովհետև կարևոր է ոչ թե քանակը, այլ ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ՝ սահմանեք իրական նպատակ։ Մինչև չափելը դուք պետք է հստակ իմանաք, ինչ եք փորձում չափել։ Ուրեմն, առաջին քայլը նպատակն է։ Ուզում եք ավելացնել վաճառք, ցանկանում եք ստանալ նոր հաճախորդներ, թե միայն բարձրացնել ճանաչելիությունը։ Ամեն նպատակի համար կան համապատասխան մետրիկաներ։ Եթե չգիտեք ինչ եք ձգտում, ոչ մի թիվ օգուտ չի տա։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, արդյունքը դա դեռ ակտիվությունը չէ։ Տարբերությունը շատ կարևոր է։ Ակտիվություն նշանակում է մարդիկ տեսել են, սեղմել են, լայքել են, իսկ արդյունքը մարդիկ իրականում ինչ-որ բան են արել, գնել են, գրանցվել են, հանդիպման են եկել։ Եթե դուք հրապարակել եք 20 reels, որոնք ունեցել են 100,000 դիտում, բայց դրանից հետո ոչ մի կոնտակտ կամ վաճառք չեք ունեցել, արդյունք չկա, դա պարզապես աղմուկ է։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հետևեք գործողության շղթային։ Իրական ազդեցությունը հասկանալու համար հետևեք ձեր հաճախորդի ճանապարհին։ Որտեղից են ալսել ձեր մասին, ինչ է տեսել, ինչպես է արձագանքել, ինչ է մղել նրան պատվիրելու։ Սա կոչվում է Customer Journey Mapping։ Այն օգնում է հասկանալ, կոնկրետ որ կետում է ձեր մարքեթինգը աշխատում կամ ձախողվում։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, որակի մետրիկաները։ Բացի թվերից կան մետրիկաներ, որոնք չափում են որակ, մեկնաբանությունների բովանդակությունը, հաճախորդների հետ ուղիղ շփումների որակը, արձագանքների հստակությունը և հարցումների խորությունը։ Եթե մեկն ասում է ձեր էջում կարդացի ու հենց դա մղեց ինձ գնել, սա ամենաուժեղ մետրիկան է։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդը, կրկնվող արդյունքները։ Եթե մեկ անգամ հաջողվել է, դա դեռ հիանալի է, բայց եթե մի բան աշխատում է կրկնվող ձևով, արդեն ունեք ուժեղ մարքեթինգային համակարգ։ Հետևեք ոչ թե հրապարակման հաջողությանը, այլ համակարգված արդյունավետությանը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգը չափել նշանակում է տեսնել իրական պատկերը։ Ոչ թե գուշակել, այլ վստահ լինել։ Ճիշտ մետրիկան ու հստակ նպատակներն օգնում են ոչ միայն հասկանալ, ինչն է աշխատում, այլև որտեղ ներդնել ժամանակն ու բյուջեն։ Մի մոլորվեք թվերի ճահիճում։ Փնտրեք իրական ազդեցություն, ոչ միայն արտաքին ակտիվություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Giving you more hit music.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Օգոստոսի 1-ին Step

0: Հարավոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: گواست.
1: Ուշադ ռություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: հանգովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ

0: Հաղարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի,

0: Հայկական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան։ Բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Mets likvidacijan vegajum hărunăc fume. Mincef augustosi iercusa. Mets likvidacijan vega strahnerum ca hulchiev tehnicai șat mets tesacanu hamar. Mărămăstere vega ketem.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա,
0: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
2: Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ BLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Glasnowetne. Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Հայկական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm Khalid.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալին։
1: Ժամը 18-ն է։ Գովաստ.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: հայկական գազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը, մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Hi, I'm Dan from Bastille.
6: He's my favorite song.
5: Good grief.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկող ավազանների համար։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Card. Օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչեւ 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայ Էկոնոմբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 166,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան City Supermarket-ների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան City, միացիր մեզ։
4: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մայրամասները Vega.am։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.

Հայկական համ ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: Հակական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա, գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից, VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօրվա թեման, ինչպես չափել մարքեթինգի արդյունքները առանց մոլորվելու մետրիկաների ծովում։ Ձեր մարքեթինգային աշխատանքը կարող է լինել ստեղծագործ, գեղեցիկ, ոգեշնչող, բայց առանց չափման այն մնում է ենթադրությունների մակարդակում։ Այսօր կխոսենք այն մասին, թե ինչպես հասկանալ, արդյոք ձեր մարքեթինգը իսկապես աշխատում է։
1: Market Mind.
0: Առաջինը՝ մետրիկաների ծուղակը։ Հաճախ բիզնեսները տարված են մի շարք թվերով, հարյուրավոր լայքեր, հազարավոր դիտումներ, մեծ թվերով հետևորդներ, բայց այս թվերը դեռ չեն նշանակում, որ մարքեթինգը բերում է իրական արդյունք։ Դրանք կարող են բարձր թվեր լինել, բայց դատարկ արժեքով։ Ինչու՞, որովհետև կարևոր է ոչ թե քանակը, այլ ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Երկրորդ՝ սահմանեք իրական նպատակ։ Մինչև չափելը դուք պետք է հստակ իմանաք, ինչ եք փորձում չափել։ Ուրեմն, առաջին քայլը նպատակն է։ Ուզում եք ավելացնել վաճառք, ցանկանում եք ստանալ նոր հաճախորդներ, թե միայն բարձրացնել ճանաչելիությունը։ Ամեն նպատակի համար կան համապատասխան մետրիկաներ։ Եթե չգիտեք ինչ եք ձգտում, ոչ մի թիվ օգուտ չի տա։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, արդյունքը դա դեռ ակտիվությունը չէ։ Տարբերությունը շատ կարևոր է։ Ակտիվություն նշանակում է մարդիկ տեսել են, սեղմել են, լայքել են, իսկ արդյունքը մարդիկ իրականում ինչ-որ բան են արել, գնել են, գրանցվել են, հանդիպման են եկել։ Եթե դուք հրապարակել եք 20 reels, որոնք ունեցել են 100,000 դիտում, բայց դրանից հետո ոչ մի կոնտակտ կամ վաճառք չեք ունեցել, արդյունք չկա, դա պարզապես աղմուկ է։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հետևեք գործողության շղթային։ Իրական ազդեցությունը հասկանալու համար հետևեք ձեր հաճախորդի ճանապարհին։ Որտեղից են ալսել ձեր մասին, ինչ է տեսել, ինչպես է արձագանքել, ինչ է մղել նրան պատվիրելու։ Սա կոչվում է Customer Journey Mapping։ Այն օգնում է հասկանալ, կոնկրետ որ կետում է ձեր մարքեթինգը աշխատում կամ ձախողվում։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, որակի մետրիկաները։ Բացի թվերից կան մետրիկաներ, որոնք չափում են որակ, մեկնաբանությունների բովանդակությունը, հաճախորդների հետ ուղիղ շփումների որակը, արձագանքների հստակությունը և հարցումների խորությունը։ Եթե մեկն ասում է, ձեր էջում կարդացի ու հենց դա մղեց ինձ գնել, սա ամենաուժեղ մետրիկան է։
1: Market Mind.
0: Վեցերորդը, կրկնվող արդյունքները։ Եթե մեկ անգամ հաջողվել է, դա դեռ հիանալի է, բայց եթե մի բան աշխատում է կրկնվող ձևով, արդեն ունեք ուժեղ մարքեթինգային համակարգ։ Հետևեք ոչ թե հրապարակման հաջողությանը, այլ համակարգված արդյունավետությանը։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթինգը չափել նշանակում է տեսնել իրական պատկերը։ Ոչ թե գուշակել, այլ վստահ լինել։ Ճիշտ մետրիկան ու հստակ նպատակներն օգնում են ոչ միայն հասկանալ, ինչն է աշխատում, այլև որտեղ ներդնել ժամանակն ու բյուջեն։ Մի մոլորվեք թվերի ճահիճում։ Փնտրեք իրական ազդեցություն, ոչ միայն արտաքին ակտիվություն։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչնոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակ

0: մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast.
1: Ksanhինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական գազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLVU կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Նոր հերուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Sun Magne. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

խեղճուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 539.900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499.900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
1: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։